0: Oyere papa. God bless you. Okay, sit down. Amen. Nyame sira mo na wotwi. Na anane da etwato ewo convention yimu. Na Radia bie kwan ma me ne mo hia de a. Na Radia won sem bi de fam so de mamu. Na owia onyae mo saa. Obema un adia esumbo. Hallelujah. Hands of power. Asafono enyin na egusunsu enyin. Emu bibia ya kasiya. Sansu na munshiransu eya kasiya. Eti magene ma so dia sedia asafunun puntio ni sitie ni sana ni silansi ye de etie na jumaji nyina wie ye no eye futio kakre bia medebe mamu na nyame ya aduma mokwa obia dia kobo ne bra ye nkwa na aka no Yem pese yebeya dia yebeka sa siso. Yose Kristo sumuno enya sa siso kuo enye osu kuo enuntina se ubi ewa hune mua wentini nyi Kristo fuo entum. Yose enye kuya yatina sa siso yebabe tina ha. Eye kuya Kristo di si ho se ye besie mu ni akyerekyere yenhu na ebe ni dia yetimi ababetena ne nchen na na wotwe e ma konkonfo a na wotwe mu twese ha no asoyade ani efi se mu nhie mu die no nya asase so nhie mu die na ye oso nhie mu die Ehadi emi anu mbeye ya Echi unyankupo tumi basa asisu Asa asu kuu ukrano Efiso mubiye kuu unyankupo tumi msi asasisu sada Na munube bino mwaye nshira Hallelujah Ebra Na yenu anu Eden bibiye di afa unyankopan semu hono. Na makateme ni. Ya meti anse buwe ni.
1: Heaven effort. Heaven o.
0: Ibuye mani no. Emuwa ye kwa kwa de bi. Abe bo chenku nuomu yi nyamiya ye waha. Ebya we.
1: Jesus is.
0: Asemu ni si ye pe. Mehu bebi omu fae. Sebi obi hun idea ohun ya hun sadie na esiye no emua kwenim se onyankopon ye kese esese ye di nanim nyam ye dan emma no to wo moti se ye de nyankopon asema di pa na mu nyina bebu chenku ha bibre twesi esa wo se ohun Ehu le di adanse se mye wade mesi asasi so. Na bedye nyina e sore mo. Shadye mwa no eye. E insira no mo. Has of power ma. Ma ye insira kesi ya no. Hallelujah. Heaven. Oyere pa. Oyere papa. Oyere Awurade papa pa. Hallelujah. Yamampae. Yadawase. Anapai jumaji yina ye ye. Na wachi emine. Ampa omi ye husa wasemni ye diyami. Wasemni ye uja. Wasemni tise insuye. Na wasemni tise nkrante. Yatia siye ya jiedi. Ma wasema eye diyami. Eme meye kira ni enfiri yanko. Na seye kwa okom ani ye mbiyem. Na sukomu so ani ye nkira. Shiyewe hongu ni peisu. Na yade kasa chile wong. Ewe Yesu Kristo dimu. Amen. Yenko osenkafu. Echira. Eye mkono. Chichemua eye etu. Ena osi bibi biara onsabeka se obeyono fa wahu oden eyo ene asama yeba abesiano no bibi biara onsabeka se obeyono fa wahu oden eyo Emekuo fo asafu Ibrahim shase na na emekuo no edi frase na nipa bebre betena asafu no mu a ade a wonani nye ho kese ne se ade asafu ne yo odi ne ho bejim Sa ye ka ema kronkron fwa. E nyu mwa ewo onyanko pan safum. Biara ema kronkron fwa ene tu mwa na moyo. De unse wuni eurade benantia. Nyame shire nipa. Obwe nipa. Oji nipa mkwa. Ose nipa yariye. Adie biye ni pashu shefre uwe ade hono. Ni bire muno odemano. Na. Sa wune ni benantia. Sema ye mmano. Adie bakuwa muu chase muhunu muhune se. Asafunim nyame mfe ubi mametinem. So meti asem nuwansan sore mko. Sa. Nyasa ene nyame bo ma. Obi biara oba asafo nimu no nyame wo dwumadie baako a ode ase wono no nsa sana heaven ho dwuma ne tie obi betimi akọ heaven no na de ese se oyọ no wa yire ne ho aye asie wieye se wo yi abrabọ tene ni firi ho a enwuma e wa asafo nimu no eye obi biara sade ese wo hwemu baako di si wo se wo Sadie we medima huwa dienbe ye ama asafono akoso. Momo binu wakwa mekwe ni ya pamo chewa ansana maba. Wafeli. Wafeli. Yusa mkwa jiano osi eniye nyina bekwa temu yomu. Eji osi. Ejume biyana wu uwa safunu mwa wu unsabe somono yo na fawa huwa den faye na eradi kasafa ahumfama ehum sese kani titi hono na ema atine nifono wahumfama kesie di menya nkupo ejuma sese bebi abedru sa ahumfama no eni asafumu biyemu Emposu obi ye biribia ma awurade a wo hwehwe se ebetua ne ka obenya biribia firim obi ye ni honoma na wo so wo ya ho famma de manya me adwuma e ya adwene mo fine da bibi ta akire e ba saade a na wadi nyame hwambo eti makuo no enye akwasia de a na enye adwoa de a e makuo ni gina ho ma e man ni nyina ho den na obi biara wodi nyame di sane nsa ese so de ba nyansa urade de mawo nimdie odi mawo ade bi odi ma wanhwa beka sa ye wo abra bonti na urade de mawo de obedi nti nyame mfa sa nyansa ne mawo na mom nyame dwen na dwuma ho kane ti sa wo hanna ebra na wo twu munyina mo twahia no mo aye pamo chao ansa na makom makro ni delete can you hear me ene nipa ni ahofama de mawurade wey ekura no na wey gina nchan ni wo di natem wonkwa na ade opese oyey adwuma ana nkwa no agye abosuo ade na wonsonfo aho oden enye bi sadie no ade nipa beko oseyem etisi ase epenkwa gye de a asase nyina ya adwen ba ko na de urade di amaye asafo de be wura mu no obi biere firi na kumam ba bi biere awoda no wo ye ne fo aho oden fa wadwene fa ye na urade be ma oso akatua pa ehweye ana opa mi tumofo bebre be transafo no mu a no me na obefa ko wo ye asiesie ho kama kama yi bisase ye mododo osen na di akoma pa etai sa adwuma die yechi san so dem asiesie ye se koye bebi wa so dem obeyi no ho afirim wo se wo bai adie biere urade di ahye wonsa no ma wadwene nkoso fo wa ho oden faye enti bra mo ko no Munkwasi sasafo no. Hallelujah. Muni hana. Mumma sanshe mudie wen kwasi sasafo no branch bia. Se ye nyina di ahon odin som. Se ye jina ni ya ya. Mese ewe ye muba kukre ni obeka ha. Efi se adie nyanko pompe. Eni obia. Oye motro mojo ono awo nye oye nso awo nye ni ye wose sankofo de mefi wo ma famanum mempese obeka ha ni nyina ka ho bi na nyame bagi ni pankwa eti mako na amode asi ho na na mehwese de na wotwe mu ho asiesie chese da bia wontoma mu fura mu sa fefefe enokre akama de ba ko ma ho fama ne wo fom aho fama ne won fama ni pa bia na mom de enti a wode ho ma ne se said ye beya Kristo benya dom bebre edano. Eti se wan shay ya wo wa kwajurano abetu obi sintidia. In siranemu se mubase samajin. Nafe a mekwono a free sabre kone beya strong kukra. Asafono beya strong kukra. Ubiya modimbobi u biya nimudia wa a dia biya if se. Se mana monka ho a ye ne mema ne entimenye wo de he emema kuo no wo mema kuo wo mo timi ko nhiamu na che se mono awurade de niema special bi ye den ema mo hallelujah eti ade bi amo ye mo fuma ho de nye den enye enka se emfa sika emfa manyame adwuma mu wo ba so de mo a yensie sikan wo ho yenya kwadwo wo ho anade bia wo ye ne hu se wo nya manipa wo ya mawurade eti emakuo no mamu nya manipa ba kofo so se ono no agye aboso onye mɔso na emom ode na ho ode na ye den eye wo so kwa wo so fo aho ode ye den koko ye bi na yurade afa so ahyiramo na wo ahyiramo ye made ye yewo nipa ahodo ne ba so de Yewa wama wamo babe kika nsem. Wamo no ya wamo diyo mahuwa denye. Nesa mechile wa diye bisetan na juma wa yanono. Waya nsem kikano odina huwa denyina ye. E kwen pi obefaso obenye ni pahuwa sima kano. Obefaso. Wamo ba aso dem hubi. Ani ya wanko ofuwa. Wamo siseta suma wongu. Se ome pamu nipa. Enfri aso dem ho. Wanonsu ba. Wanonsu dina huwa dembe ye. E kwen pi obetu nipa sintidia no. Obetu nipa sintidia. Mechilamu seta level no. A uwoti wana nyame umuti umuno. Wodi ya wunya shi mewrade. Yewo nipa bi o honoma dia satan swanso ma yene se se de be ye obesi nipa nshira kwan wasafonim eti so oba odina ho odin ye ye ba fode na wunim na osori a waje use ngam onfere wo muade onsrohwe na ne bu afu se obi ba fode na nyame ashira no wo ye wa bra wonfere
2: Lord, Jesus is here.
0: Modie, mofma hoden ye. Wa bra ne bonyefo ne bewuram a, wo modie ahoden ne tumi bi bewuram, ebeye de o master akachere wom. Ne ne ekuta nyame honhom no, ye ntimi mfe ya hoden ye, biribi papa mfa mawurade. Be kon so dem branches bi o honoma, asa many aso dem ho. Bibia basa. Minimum sembe free abekone die enema besisa amen amen ye woni pani bi wo ha satan sma won be wura safonim wo so die okwa koto adwaman fagu nipa so ade akoye no no wo firi na ho odin mu wo ye pesa enemi biem adwene mu pa Eti ye wura so dem mwa. Ni pe biye ni honima o ye useless ewo nyamiye nim. Wo biye wo diye nyame diya shane sa makum makum makum makum. Eti se tan sumani diya nsua. Wo di se wan sa makum makum makum makum. Wo kwa sofu nina kotake no. Wo ube take sofu mame. Wo ube take asoni si kasem. Wo ube take insankika. Sa anu achichem. Wo mo babe ye. Na yen dia dia urade dia sɛ yɛnsa no yɛntimi mfia ho ɔden ɛnyɛ yɛntimi mfiri akomam ne adwenem ɛnyɛ mane mmorso ɛma mese mo sɛ ɛbrɛ di sɛ mo bɛ sɔre na afe adie biara safo no ɛsɛ sɛ wo yɛ na etumpon no modwene ho ɛno na yɛ adie bɛma safo no ɔsɛ yɛ de twen ho firi mu na mmom dia dia bɛma safo no kɔsoa ne de Fwa hwa de ye dey. Fwa ye. Amen. Amen. Amen.
3: Amen.
0: Eti nsema ame kano. E ye pointa Satan de suma ma titiru. Mwamu de ba nso de mbe ye juma. Eti se wa mweni anye dey. Na wa mfa wane nsi wa. A duma chadi ya sasa wode be ye juma no. Ubi be kumwashe. If there's also oh sorry ya obeka sha tinase enyo nko a ana oyɛ saade no open hwehwani mu woboa wose adie bia monsa beka no monfuma ho ode nyɛ dan enyɛ adwuma bia de bɛsɛ onsa ne fo ho ode nyɛ dan hallelujah sese ye nyini Oni pa bia se wu nyine a wodwen panenwene Oyire pa Muni ho ana Oni pa bia se wu nyine a wodwen panenwene Ade aya nkwada adwene no yifiri wotirim Sese ye nyine Sane emani nyinara emai mungu no Mesimo nyadai Nemo muchisha se Obi biara benya biribia ye wasafonim. Muni ha. Anya mudawo. Sese

dia seda ene ka bia ma Kristo no dan asia no pai misi wa ya yi sempempem so dia bedu yi dan asida na asia ensa na okwasemu ni ye na je nkwapa Yesu Kristo aye bebere ni ade ma ye ene nso wa ye ma ye da no asa ye bio ama die asa chi ye ahome egusu oye mu ye home mu odin sedan kan urade sedan kan di ntontum ye ne dia Yesu Kristo din ye mani din no so ye she ni din konkron no so animonyam animonyam hene ni Yesu Kristo anopa yi ka me hu e ba bia wo bia ne me nya koma koro adwene ko na ye mfa se da ma urade anopa yi kan ni mani ye mfa nkyira mansan yi bi se wa ye dodo ye mani so Yede Yesu aye. Oh, Awurade. Dawase anopa yi. Yedawase anopa yi. Yedawase anopa yi. Nhyiran ka wo din e. Anomonyam ka wo din. Antontum ya wo dia. We mo asimo anopa yi Kristo. Ye kan se ajapa aba eja. Wa ye ye ye fe dodo. Eso ye ni ne so ye bododo. Ni mo nyam hene san de baju ani mo nyam e nyina ye wabrade odia e de ma wono pai e de ma wono pai e de ma wono pai wukasana ye yada wukasana ye yada da wukasana en shura hene no asina hene no wabrade ampa na okwasemu ni Kristo ye de wasi odia ma ye na odoye Gosro ko de amaye Dwin hu anye yi Fu se de mfa na ase ni mfa mfa ma wo mfa Fu se de na wase nkosie Amaye ngwo Hu de ye nye wo na ase hu Amaye ni ma ngwo se Ye na fukase yesu Ani mgu ase na ese se baye ese se baye nso Adu wa yi ni nyina afri enso I am Panzo,

Se mo betie mi a, Awurade be ye mo ye. Obeye mo ye. Onse wo nu funsa wa ye bone. Wan enu no ho. Wonu ho sa wa ye bone. Wonu ho. Wan enu no ho. Ane na che se bra wa ma won sa sui no. Kai se unkoye bone die. Empium. Wo sembe urade. Amen. Achoy entrance. Enti onyankopon onyenye yimu nyankopon. Odoni penyina aso begye yankwa. Na wona abone ye won dane de ya mechiremu. Sese gana obi a watie mi bia hunu se bone nye. Ana nyesa me kachiro no meme yebi meme nyebi ana me nyebi nsu da kosi se me nkwana na aka ne besa me nye ese efrimetente na mede me ho asi ho se me jina atwe me ho afri bone ho na bere wo mu ande ye mfa ne kwa obebere ye wankasa na mfofo kra de be ye wo no wa be hu se yes. Nema bebre ne besiwa kwam e mabibia ntwon sanko echire. Amen. Na bo wadwun mpo se empo se wo wa anwompa ensem a wabeti free prophet Francis Carton no odo ho beto so na urade aje wo nkwa. Enye mistake me se boni na wuti mu na mekan no. Bone na atim na de hwa hwa ho no. Udeje mu a se bone na amen akokwa ho. Tu ko bu nsam je mu abaka se ah na ha so menya bone nye. Ho de janko a. Ana wo ye bewu bato bebu ya tan. O se twa se onipa wu prekope na wu ye chire no atemu o wo ho. Sa na Yakobo asema kwa. Enti sa atemu o no. And I say, ten ye free, Babroom. But so ye free, sir, be any ho. Tibram, dear, some bequaviano. May for some way to stream. Say, be any we are simpa. When young coupon a war. It is so born some. Ina pam for ni wiase ni da ho saa kwa obonsam onyankopon ye de en onyankopon asem so echen obonsam ko se yiwa echen se de obonsam achew radin shiram na na awotwi ni opese oyɛ mo ho biara no onyɛ mfa ma mu. Amen.

heaven o na mo hote sei Kristo adom nso me hoye se Kristo amane atin koma July ya beye empuntu afi 2026 ya beye empuntu ente obi a nsha nso se July 6th ya we July 12th aye mpuntio mre se de enyira enum no mpuntio no ase kire sen se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba behia na urade ama enyansa nimdie ne nhira ne ahoden a ebetum di akonkan o yasetrem enti enyi ho firim momode na brebi brabehwe na obi hun se se Kristo okan ho etimitim sa from me ye no ahofade ekrom se de enyina enim no ahofade ekrom na me ye no enti boaboa ho ne bra na se o ba mesro emma joada bra kwesiada obia meda kwesiada na joada no pa enyina ya hyase ye ate ensem a urade nam ne honhom so de bema ye eti mekase Euradin Shirao na ensiwie na sawban soa urade be fam so amowo hu wanim abraboy mu ene said obesi abo bra afa Euradin Shirao ebe shewa wati ntimetwa bra

heaven o na mo hote sei Kristo adom nso me hoye se Kristo amane yetin koma July ya ye beye empuntu afi 2026 ye beye empuntu ente obi a nsha nso se July 6th ye we July 12th aye mpuntio mre se de enyira enum no mpuntio no ase kire sen se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba behia na urade ama enyansa nimde ne nhira ne ahoden a ebetum di akonkan o yasetrem enti enyi ho firim momode na brebi brabehwe na obi hun se se Kristo okan ho etimetim sa fro meye no ahofade ekrom se de enyina enim no ahofade ekrom na meye no enti boaboa ho ne bra na se o ba mesro emma joada bra kwesiada obi a meda kwesiada na joada no pa enyina ya shasee ne ate ensem a urade nam ne honhom so de bema yen eti mekase urade nhira o na ensiwie na sawban so a urade be fam so ama wo hu wanim abrabo imu ene se de obesi abo bra afa urade nhira o ebe she wa ate ntimetwa bra

bibia enye kama ne wasem wanya aya na kwasem anyumre kristo aya untini ya wa ai ye babe ye adwuma ade a show di kronkron na ni moyam ani ti yesu kristo e anyumre aya unti ena ye wa ha aya unti ana anyumre yi so ya san so ba adwuma bi o san se ye babe ye adwuma said ebe ya asempa no betimi akọ said ebe ya asempa no ebetimi atre na akọ wiase afona bebia na nipa nyina ahunu utumi ene wukase ye no na nipa so ahunu se ampa oda so ti ase na oda so e ye adwuma said ebe ya afoforo so ebe hunu wo kristo ani ti anyumre ayewuti ne wo ha